Добро вечер, Скопје, добро вечер, Златна Буба Мара 2026. Јас сум Тони Зен. Ви ги представувам светските шампиони. Big boys, big girls. Од Red Bull.

tako sam odlučio. Znam da nisi ništa slutila,

0: Означивме точно 5 часот. Радио Бубамара. Добро утро.
1: Бубамара хит. Желко Бебек. Воли ме до неба.

0: Точно е 6 часот и 30 минути.
1: Над 50.000 луѓе го доверија својот вид на најдобрите на Промедика офталмологија. Сега е вистинскиот момент да ја кажете збогум на катарактата. По промотивна цена од 36.000 динари можете за секогаш да гледате јасно и без ограничувања. Живеј го моментот со јасен вид. 0800-301-30. Промедика офталмологија. Гледај подобро. Живеј подобро.

Peppermint, grombo copriva. Young Daddy, Lidia.

0: Благодарам.
1: Точно е. 7 часот.
2: Бубамара хит. Желјко Бебек. Воли ме до неба.

0: Единствено во Центарот за естетска дерматологија при Жан Митрев клиника. Дигитална дермоскопија. Брзо, точно, безболно. Фотофайндер ја открива секоја промена на вашата кожа. Фотофайндер е напредна AI дермоскопска технологија, што овозможува рано откривање и прецизно следење на промените на кожата. Неинвазивниот детален преглед овозможува мапирање и категоризација на сите ваши бенки. Нашиот тим дерматолози ве очекува. За да закажете преглед по акцијска цена, јавете се на 02 3 104 910.
1: Кога квалитетот и традицијата се спојуваат, во Фабрика Европа се создава вистинска сладка магија.
2: Чоколади Елит, линијата 1882, умилената крем банана, новиот фрут бар, вафли, тврди мента бомбони,
1: како и многу други производи, направени од врвните мајстори на занаетот.
2: Фабрика Европа. Нашето сладко задоволство.
3: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02 15 500 или на www.sava-penzisko.mk.
4: Љубов и смрт. Роман за Гоце Делчев што не бара да му верувате, туку да го издржите. Роман што ја претвора историјата во поезија. Во сите книжарници на Литература МК.
5: Започни годинот со насмевка. Уживај во животот со Бубамара.

0: Точно е 7 часот и 30 минути.
1: Главоболка, мускулна болка, забоболка. Не ставај го животот на пауза. Земи Блок Макс Рапид и не и дозволувај на болката да има контрола врз секојдневието. Животот нека тече без пауза. Со Блок Макс Рапид, 400 милиграми пакување од 10 филмобложени таблети. Од алкалоид.
2: Пред употреба внимателно се прочита упасото за индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт.

0: Kvalitna hartija za sikoje semejstvo. Kamelija.
1: Prolom voda. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
2: Постави си цел и трни кон неа. Аплицирај за твојот потрошувачки кредит од Јуте до 600.000 денари на 60 месечни рати. Промотивна понуда само до 26 април. Добиваш на подарок ваучер за гориво од 2000 денари од Мак Петро. Аплицирај преку MyJute.
3: Започни го денот со насмевка. Уживај во животот со Бубамара.

0: Точно е 8 часот.
1: Бубамара хит. Архангел. Дни уловни.

0: Временоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени до сега. За повеќе информации, јавете се на 023179001 или посетете ја avicenalab.com.mk. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
1: Главоболка, мускулна болка, забоболка. Не ставај го животот на пауза. Земи Блок Макс Рапид и не и дозволувај на болката да има контрола врз секојдневието. Животот нека тече без пауза. Со Блок Макс Рапид, 400 милиграми пакување од 10 филмобложени таблети. Од алкалоид.
2: Пред употреба внимателно се прочита упасото за индикациите, ризико од употребата и несаканите действа на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт.
3: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
4: Добар ден. Нема никаков проблем.
3: А што правите со отпадното моторно масло после?
4: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
3: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината.
4: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
5: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
6: Не чекајте повеќе. Иновативните Samsung апарати за домакинство со одличен квалитет и супер цени од сега во Aeden. Погледнете целата понуда на aeden.mk и уживајте во неверојатното искуство што го нудат Samsung апаратите.
7: Радио Бубамара.

0: Točno je 8 časat i 30 minuti.
1: Над 50.000 луѓе го доверија својот вид на најдобрите, на Промедика офталмологија. Сега е вистинскиот момент да ја кажете збогум на катарактата. По промотивна цена од 36.000 динари можете за секогаш да гледате јасно и без ограничувања. Живеј го моментот со јасен вид. 0800-301-30. Промедика офталмологија. Гледај подобро. Живеј подобро.
2: Бубамара радио.

0: Ги менуваме улогите, но грижата не се менува. Прва платежна картичка за деца. Хелбанк. Важни се децата.
1: Дали се соочувате со следниве симптоми? Проблеми при читање, гледање ТВ или возење, заматување на видот, двојна слика или губење на контраст? Ова се симптоми на катаракта или перде. Закажете го вашиот преглед за катаракта во Систина офталмологија на 02-3097-000 и кажете им збогом на вашите очни помагала за секогаш.
2: Замислете гума што победува на тестовите на АДАК и Аутобил. А истовремено е далеку поевтина од премиум брендовите. Ви го представуваме Кумхо. Врвна корејска технологија, сега достапна и во Македонија. Исклучителен квалитет и цена што на вистина ќе ви изненади. Германски стандарди, комбинирани со корејска прецизност на патот. Кумхо Тајер, достапни во сите салони на пневматик. Пневматик, сигурен избор.
3: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
4: Набарање на играчите. Државна лотарија го представува новиот инстант лос Доме сладок доме со понуда на 5 стана во Скопје. Влези во игра и отклучи го твојот сладок дом.
5: Моќниот звук на македонскиот рок повторно ечи во Скопје. Голем самостоен концерт на Архангел. 13 јуни, стадион на РМ. Билетите се во продажба онлайн и преку мрежата на karti.com.mk.
6: Диши длабоко. Радио

0: кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е неопходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово, за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15-789 и 02-30-91-484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
1: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
2: Брат, шо ти е со нето? И телевизијава ти кучи цело време.
3: Еј, ај да бидеме реални. Само со Neotel добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Neotel.
4: Постави си цел и трни кон неа. Аплицирај за твојот потрошувачки кредит од јуте до 600.000 денари на 60 месечни рати. Промотивна понуда само до 26 април. Добиваш на подарок ваучер за гориво од 2000 денари од Мак Петров. Аплицирај преку MyJute.
5: Бубамара радио.

0: Точно е 9 часот и 30 минути. Над 50.000 луѓе го доверија својот вид на најдобрите на Промедика офталмологија. Сега е вистинскиот момент да ја кажете збогум на катарактата. По промотивна цена од 36.000 динари можете за секогаш да гледате јасно и без ограничувања. Живеј го моментот со јасен вид. 0800-301-30. Промедика офталмологија. Гледај подобро, живеј подобро.
1: Музички времеплов на Радио Бубамара. На денешен ден, 10 мај, низ музичката историја се случија следниве настани. 1969-та, The Moody Blues ја стартуваа двенеделната трка за местото број 1 на албумската листа во Британија. Истата 69-та година, верзијата на песната My Way од Frank Sinatra влезе во британскиот топ 10 за прв пат. Во текот на следните 3 години, беше дел од топ 50 синглови на листата

На денешен ден, 1970-та, Дејвид Буви беше награден со наградата Ивор Новило за најдобра оригинална песна за Space Oddity. Таа вечер ја изведе придружуван од Лис Рид оркестарот. Настанот беше пренесуван во живо преку сателит во Америка, Франција, Шпанија, Австралија, Холандија и Венецуела. 1986-та, Фалко беше број 1 на британската сингл листа со Rock Me Amadeus. Тој стана првиот австријски изведувач кој постигна таков успех во Велика Британија и Соединетите Американски држави, воедно и прв пејач кој пееше на германски јазик.

И за крај на денешната навраќање низ музичката историја. На денешен ден, 10 мај 1986 година, Pet Shop Boys се искачија на првата позиција на американската топ листа со Western Girls. Песната низ музичката историја ќе биде запаметена како прв американски број 1 за ова дуо. Еве како звучат Pet Shop Boys со Western Girls. Музички времеплов на радио Бубамара.

0: Музички времеплов на Радио Бубамара. Подготвено од Маја Богатиновска.
1: Диши длабоко. Радио Бубамара.

0: Athletic Fitness Center в Diamond Mall Скопје е отворен. Интернационален бренд, неограничен фитнес, групни часови, пилатес, реформер студио, професионални тренери, бесплатен паркинг. Регистрирај се на athletic.mk. Athletic Fitness Center.
1: Кога квалитетот и традицијата се спојуваат, во Фабрика Европа се создава вистинска сладка магија. Чоколади Елит, линијата 1882, умилената крем банана, новиот фрут бар, вафли, тврди мента бомбони, како и многу други производи направени од врвните мајстори на занаетот. Фабрика Европа. Нашето сладко задоволство.
2: Главоболка, мускулна болка, забоболка. Не ставај го животот на пауза. Земи Блок Макс Рапид и не и дозволувај на болката да има контрола врз секојдневието. Животот нека тече без пауза. Со Блок Макс Рапид, 400 мг пакување од 10 филмобложени таблети. Од Алкалоид.
3: Пред употреба внимателно се прочита опасното за индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт.
4: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на МакПетрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. МакПетрол. Има каде.
5: Оваа реклама ќе звучеше вака да не постоеше Исомар. Најбогатата морска вода од Медитеранот Исомар нуди производи кои ќе ви помогнат за брзо ослободување од затнат нос во случај на настинки, бронхитис, синузитис, респираторни алергии, а особено алергии на полен. Темелно ги чисти носните празнини, го странува секретот и нечистотијата, врши хидратација и чистење на слозокожата на носната празнина. Побарајте Исомар во аптеките на Еврофарм и во сите подобро снабдени аптеки.
6: Добар ден, имате Исомар?
7: Ален Исламович. Легендарниот вокал на Дивле Јагоде и Бјело Дугме на 15 мај доаѓа во Скопје. Почувствувајте магијата на еден од

0: Точно е 10 часот. Бубамара хит.
1: Архангел. Дни оловни.

0: Da li se suočuvate s osljednjime simptomi, problemi pri čitanje, gledanje TV ili vozenje, zamatuvanje na vidot, dvojna slika ili gubenje na kontrast? Ova se simptomi na katarakta ili perde. Zakažete go vaše od pregled za katarakta vo Sistina oftalmologija na 02-3097-000 i kažete im zbogom na vašite očni pomagala za sekogaš.
1: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
2: Radio Bubamara.

0: Točno je 10 časat i 30 minuti.
1: Glavobolka, muskulna bolka, zabobolka. Не ставај го животот на пауза. Земи Блок Макс Рапид и не и дозволувај на болката да има контрола врз секојдневието. Животот нека тече без пауза. Со Блок Макс Рапид, 400 милиграми пакување од 10 филмобложени таблети. Од алкалоид.
2: Пред употреба внимателно се прочита упасото за индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт.
0: Диши длабоко.

0: За вистински контент креатори. Земјоделски кредит на Халкбанк до 250 000 евра. Продолжи да креираш. Халкбанк. Важни се луѓето.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината.
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
5: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-penzijsko.mk.
6: Бубамара, мерна станица, 105.2 од 2.

0: сакаме да ја разбудиме вашата убавина, задржувајќи го природниот изглед при разубавувањето. Напредната медицинска, хирушка нега и естетско подобрување се спроведуваат со најсовремена апаратура, достапна единствено кај нас. Разбудете убавина во себе. Нашиот тим од Центарот за естетска дерматологија при клиниката Жан Митрев ве очекува. Закажете бесплатна консултација на 02 30 91 484.
1: Замислете гума што победува на тестовите на АДАК и Аутобил. А истовремено е далеку поевтина од премиум брендовите. Ви го представуваме Кумхо. Врвна корејска технологија, сега достапна и во Македонија. Исклучителен квалитет и цена што навистина ќе ви изненади. Германски стандарди, комбинирани со корејска прецизност на патот. Кумхо Тајер, достапни во сите салони на пневматик. Пневматик, сигурен избор.
2: За целосно ново искуство, одберете Samsung телевизор и уживајте во омилените содржини. Побарајте понудата во салоните на Аеден и освежете го домот со нов телевизор со кристално јасна слика и неверојатен звук.
3: Постави си цел и трни кон неа. Аплицирај за твојот потрошувачки кредит од јуте до 600.000 денари на 60 месечни рати. Промотивна понуда само до 26 април. Добиваш на подарок ваучер за гориво од 2000 денари од Мак Петро. Аплицирај преку MyJute.
4: Фабрика Европа. Нашето сладко задоволство.
5: Љубов и смрт. Роман за Гоце Делчев што не бара да му верувате, туку да го издржите. Роман што ја претвора историјата во поезија. Во сите книжарници на Литература МК.

0: Точно 11 часот и 30 минути.
1: Главоболка, мускулна болка, забоболка. Не ставај го животот на пауза. Земи Блок Макс Рапид и не и дозволувај на болката да има контрола врз секојдневието. Животот нека тече без пауза. Со Блок Макс Рапид, 400 милиграми пакување од 10 филмобложени таблети. Од алкалоид.
2: Пред употреба внимателно се прочита опасното за индикациите и рискот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт.
3: Радио Бубамара.

0: Временоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени досега. За повеќе информации, јавете се на 023179001 или посетете ја avicenalab.com.mk. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
1: Тоалетна хартија за секое семејство. Камелија.
2: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
3: Ален Исламович. Легендарниот вокал на Дивре Јагоде и Бело Дугме на 15 мај доаѓа во Скопје. Почувствувајте магијата на еден

0: Точно е 12 часот.
1: Бубамара хит. Архангел. Дни уловни.

0: Новолетно штедење со фиксна каматна стапка до 3,30% за штедење во денари со рок од 25 месеци. Пролетен депозит на Халбанк. Важни се луѓето.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070 27 00 94.
1: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината.
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Главоболка, мускулна болка, забоболка. Не ставај го животот на пауза. Земи Блок Макс Рапид и не и дозволувај на болката да има контрола врз секојдневието. Животот нека тече без пауза. Со Блок Макс Рапид, 400 мг пакување од 10 филмобложени таблети. Од Алкалоид.
5: Пред употреба внимателно се прочита опасното за индикациите, ризикот од употребата и насаканите действа на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт.
6: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на МакПетрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. МакПетрол. Има каде.
7: Што ти носи твојот хороскопски знак? Со еден Instant Loss хороскоп можеш да освоиш до 4 добивки и една од 5 премии по 500.000 денари. Со Instant Loss од хороскоп на Државна лотарија, подготви се за големи изненадувања. Среќата е под прстите.
8: Диши длабоко. Радио Бубамара.

И уште без тебе сонот не ме фаќа. Ми фалиш како скинатото копче на мојот најубав фустан, за која јас плачев, а ти се смееш. Ми фалиш како солза на окото. Ми фалиш до болка. Барем погрешка да се јавеше.

0: Точно е 12 часот и 30 минути.
1: Над 50.000 луѓе го доверија својот вид на најдобрите на Промедика офталмологија. Сега е вистинскиот момент да ја кажете збогум на катарактата. По промотивна цена од 36.000 динари можете за секогаш да гледате јасно и без ограничувања. Живеј го моментот со јасен вид. 0800-301-30. Промедика офталмологија. Гледај подобро, живеј подобро.
2: Љубовна приказна секој ден на 105.2 FM.
3: Најново од македонската музичка сцена на Радио Бубамара.
4: Нокаут и брейк. Дента кога наполнив 45.

Peppermint, grombo copriva. Young Daddy, Lydia.

0: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е неопходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово, за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
1: Брат, шо ти е со нетот? И телевизијава ти кучи цело време. Еј, ајде да бидеме реални. Само со Neotel добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Neotel.
2: Калинката носи среќа, а новиот Instant Loss Калинка на Државна лотарија те води до големи парични добивки. Пронајди три исти износи и освои една од седумте премии по 700.000 денари или други парични добивки. Изгреби и почувствувај среќа под прстите. Калинка, Instant Loss на Државна лотарија.
3: Радио Бубамара.

0: Бараш место каде што ќе се чувствуваш мотивирано, силно и самоуверено?
1: Athletic Fitness Center во Diamond Mall, Скопје.
0: Со тим на професионални тренери, чисти и нови простори.
1: Фитнес заедница што те поддржува.
0: Регистрирај се на athletic.mk.
1: Athletic Fitness Center.
2: Замислете гума што победува на тестовите на АДАК и Аутобил. А истовремено е далеку поевтина од премиум брендовите. Ви го представуваме Кумхо. Врвна корејска технологија, сега достапна и во Македонија. Исклучителен квалитет и цена што на вистина ќе ви изненади. Германски стандарди, комбинирани со корејска прецизност на патот. Кумхо Тајер, достапни во сите салони на пневматик. Пневматик, сигурен избор.
3: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
4: Постави си цел и трни кон неа. Аплицирај за твојот потрошувачки кредит од јуте до 600.000 денари на 60 месечни рати. Промотивна понуда само до 26 април. Добиваш на подарок ваучер за гориво од 2000 денари од Мак Петро. Аплицирај преку MyJute.
5: Радио Бубамара.

0: Точно е 13 часа и 30 минути.
1: Главоболка. Мускулна болка. Забоболка. Не ставај го животот на пауза. Земи Блок Макс Рапид и не и дозволувај на болката да има контрола врз секојдневието. Животот нека тече без пауза. Со Блок Макс Рапид, 400 мг пакување од 10 филмобложени таблети. Од алкалоид.
2: Пред употреба внимателно се прочитува пасото за индикациите, ризикот од употребата и насаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт.
0: Диши длабоко. Радио. Убамара.
3: Ме прашуват некои другарчињата ми од Триоград де Пус. Викат, баце, ти од кога немаш напишано убава песна? А му викам, од Сталбо. И вечерто така ми киниса карта, напиша ем поезија, ем песна и сега заедно со ние ча испееме.

0: Точно е 14 часот.
1: Бубамара хит. Архангел. Дни уловни.

0: ги менуваме улогите, но грижата не се менува. Прва платежна картичка за деца. Хелбанк. Важни се децата.
1: Безболно и без стрес. Во стоматолошкиот центар при клиниката Жан Митрев достапни најнови технологии и иновативни методи од областта на ендодонција, ортодонција фиксна и мобилна протетика, орална хирургија и имплантологија и високостручен тим кој ќе ви ги предложи најдобрите решенија. За сите оние кои се плашат или имаат состојба која бара потполна анестезија, без разлика дали се деца или возрастни, ние имаме решение. Закажете консултација 02 30 91 484. Вашата насмевка нека блеска.
2: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
3: Оваа реклама ќе звучеше вака да не постоеше Исомар. Најбогатата морска вода од Медитеранот Исомар нуди производи кои ќе ви помогнат за брзо ослободување од затнат нос во случај на настинки, бронхитис, синузитис, респираторни алергии, а особено алергии на полен. Темелно ги чисти носните празнини, го странува секретот и нечистотијата, врши хидратација и чистење на слозокожата на носната празнина. Побарајте Исомар во аптеките на Еврофарм и во сите подобро снабдени аптеки.
4: Добар ден, имате Исомар?

Точно е 14 часот и 30 минути. Над 50.000 луѓе го доверија својот вид на најдобрите на Промедика офталмологија. Сега е вистинскиот момент да и кажете збогум на катарактата. По промотивна цена од 36.000 динари можете за секогаш да гледате јасно и без ограничувања. Живеј го моментот со јасен вид. 0800-301-30. Промедика офталмологија. Гледај подобро, живеј подобро. Чист воздух во етерот. 105.2.

0: кога квалитетот и традицијата се спојуваат, во Фабрика Европа се создава вистинска сладка магија. Чоколади Елит, линијата 1882, умилената крем банана, новиот фрут бар, вафли, тврди мента бомбони, како и многу други производи направени од врвните мајстори на занаетот. Фабрика Европа. Нашето сладко задоволство.
1: Атлетик фитнес центар во Diamond Mall ви нуди можност да вежбате со професионална опрема, во пријатна атмосфера, со стручна поддршка. Без изговори, без одложување, пријавете се уште денес на atletic.mk.
2: Камелија за целата фамилија.
3: Туалетна хартија за секое семејство. Камелија.
4: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-pensijsko.mk.
5: Бубамара, мерна станица, 105.2 од 2.

0: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
1: Добар ден. Нема никаков проблем.
0: А што правите со отпадното моторно масло после?
1: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070 27 00 94.
0: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината.
1: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
2: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
3: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
4: Не чекајте повеќе. Иновативните Samsung апарати за домакинство со одличен квалитет и супер цени од сега во Aeden. Погледнете целата понуда на aeden.mk и уживајте во неверојатното искуство што го нудат Samsung апаратите.
5: Постави си цел и трни кон неа. Аплицирај за твојот потрошувачки кредит од јуте до 600.000 денари на 60 месечни рати. Промотивна понуда само до 26 април. Добиваш на подарок ваучер за гориво од 2000 денари од Мак Петро. Аплицирај преку MyJute.
6: Моќниот звук на македонскиот рок повторно е во Скопје. Голем самостоен концерт на Архангел. 13 јуни, стадион на Арама. Билетите се во продажба онлайн и преку мрежата на karti.com.mk.
7: Љубов и смрт. Роман за Гоце Делчев што не бара да му верувате, туку да го издржите. Роман што ја претвора историјата во поезија. Во сите книжарници на литература МК.

0: Точно е 15 часот и 30 минути.
1: Над 50.000 луѓе го доверија својот вид на најдобрите на Промедика офталмологија. Сега е вистинскиот момент да ја кажете спогум на катарактата. По промотивна цена од 36.000 динари можете за секогаш да гледате јасно и без ограничувања. Живеј го моментот со јасен вид. 0800-301-30. Промедика офталмологија. Гледај подобро, живеј подобро.
2: Бубамара, мерна станица, 105.2 од 2.

0: Da li se suočuvate s osljednjime simptomi, problemi pri čitanje, gledanje TV ili vozanje, zamatuvanje na vidot, dvojne slike ili gubenje na kontrast? Ova se simptomi na katarakta ili perde. Zakažete go vaše od pregled za katarakta vo Sistina oftalmologija na 02 3097 000 i kažete im zbogom na vaši točni pomagala za sekogaš.
1: Glavobolka, muskulna bolka, zabobolka. Не ставај го животот на пауза. Земи Блок Макс Рапид и не и дозволувај на болката да има контрола врз секојдневието. Животот нека тече без пауза. Со Блок Макс Рапид, 400 мг пакување од 10 филмобложени таблети. Од алкалоид.
2: Пред употреба внимателно се прочита упасото за индикациите и ризикот од употребата и насаканите действа на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт.
3: Хартија за секое семејство. Камелија. Диши длабоко.

0: Точно е 16 часот. Бубамара хит.
1: Архангел. Дни уловни.

0: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Shop & Snack на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
1: Брат, шо ти е со нето? И телевизијава ти кучи цело време. Еј, ај да бидеме реални. Само со Neotel добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Neotel.
2: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
3: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово, за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
4: Колку е долг списокот на твоите желби? Премери го во пари и побарај Макси Златна рибка со 10 пати по 1 милион денари и многу други Макси добивки на сите продажни места на Државна лотарија. Макси Златна рибка, за Макси желби.
5: Радио Бубамара.

0: Точно е 16 часот и 30 минути.
1: Главоболка, мускулна болка, забоболка. Не ставај го животот на пауза. Земи Блок Макс Рапид и не и дозволувај на болката да има контрола врз секојдневието. Животот нека тече без пауза. Со Блок Макс Рапид, 400 милиграми пакување од 10 филмобложени таблети. Од алкалоид.
2: Пред употреба внимателно се прочита опасното за индикациите за кога употребата и на сакани тедесо на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт.
0: Чист воздух во етерот. 105.2 FM.

0: Временоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени до сега. За повеќе информации, јавете се на 023179001 или посетете ја avicenalab.com.mk. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
1: Пролетно штедење со фиксна каматна стапка до 3,30% за штедење во денари со рок од 25 месеци. Пролетен депозит на Халбанк. Важни се луѓето.
2: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
3: Добар ден. Нема никаков проблем.
2: А што правите со отпадното моторно масло после?
3: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070 27 00 94.
2: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината.
3: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
4: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
5: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
6: Замислете гума што победува на тестовите на АДАК и Аутобил. А истовремено е далеку поевтина од премиум брендовите. Ви го представуваме Кумхо. Врвна корејска технологија, сега достапна и во Македонија. Исклучителен квалитет и цена што на вистина ќе ви изненади. Германски стандарди, комбинирани со корејска прецизност на патот. Кумхо Тајер, достапни во сите салони на пневматик. Пневматик, сигурен избор.
7: Сакам да ви опишам, но не е лесно. Но јас ете ке се увидам. Кога таа се движи по улица, нога пред нога, такт по такт, си мислиш дека некој светот го затворил меѓу незините колкови. Ритамот на животот, такт по такт, тече меѓу незините славени. Кога таа ке застане и времето застанува, замислете за момент како запира времето. Таа седнува и високо ги

Zastane i vremeto zastanova. Замислете за момент како запира времето. Таа седнува и високо ги прекрстува колената и секој стих

sučenie ho užilo vidieť.

0: Da li se suočuvate s osljednjive simptomi, problemi pri čitanje, gledanje TV ili vozenje, zamatuvanje na vidot, dvojna slika ili gubenje na kontrast? Ova se simptomi na katarakta ili perde. Zakažete go vaše od pregled za katarakta vo Sistina oftalmologija na 02-3097-000 i kažete im zbogom na vašite očni pomagala za sekogaš.
1: Ova reklama ke zvučaše vaka da ne postoješe isomar. Најбогатата морска вода од Медитеранот Исомар нуди производи кои ќе ви помогнат за брзо ослободување од затнат нос во случај на настинки, бронхитис, синузитис, респираторни алергии, а особено алергии на полен. Темелно ги чисти носните празнини, го странува секретот и нечистотијата, врши хидратација и чистење на слозокожата на носната празнина. Побарајте Исомар во аптеките на Еврофарм и во сите подобро снабдени аптеки.
2: Добар ден, имате Исомар?
3: Постави си цел и трни кон неа. Аплицирај за твојот потрошувачки кредит од Јуте до 600.000 денари на 60 месечни рати. Промотивна понуда само до 26 април добиваш на подарок ваучер за гориво од 2000 денари од Мак Петро. Аплицирај преку MyJute.
4: Љубов и смрт. Роман за Гоце Делчев што не бара да му верувате, туку да го издржите. Роман што ја претвора историјата во поезија. Во сите книжарници на Литература МК.
5: Ален Исламович. Легендарниот вокал на Дивре Јагоде и Бјело Дугме на 15. мај доаѓа во Скопје. Почувствувајте магијата на еден од најмоќните рок гласови на Балкана. Набавете билети на време, бидејќи ова е концерт што не се пропушта. Гласот што не старе.

0: Ама. Точно е 17 часот и 30 минути.
1: Над 50.000 луѓе го доверија својот вид на најдобрите на Промедика офталмологија. Сега е вистинскиот момент да ја кажете збогум на катарактата. По промотивна цена од 36.000 динари можете за секогаш да гледате јасно и без ограничувања. Живеј го моментот со јасен вид. 0800-301-30. Промедика офталмологија. Гледај подобро, живеј подобро.
2: Бубамара радио. Најново од македонската музичка сцена на Радио Бубамара. Нокаут и брейк. Дента кога наполнив 45.

Peppermint, Grombo Copriva. Young Daddy, Lidia.

0: Sekogaš koga patuvaš, ti trebaat mali pauzi. Moment za kafe, za nešto vkusno ili samo da sobereš nova energija. Tuka se marketite Shopen Snack na Mac Petrol. Sve što ti treba, togaš koga ti treba. Mac Petrol. Ima kade.
1: Za celosno novo iskustvo, odberete Samsung televizor i uživajte vo omilените содржини. Побарајте понудата во салоните на Aeden и освежете го домот со нов телевизор со кристално јасна слика и неверојатен звук.
2: Чист воздух во етерот. 105.2 FM.

0: Точно 18 часот.
1: Бубамара хит. Архангел. Дни оловни.

0: Mudri misli od mudri glavi.
1: Biserina mudrosta.
2: Nečovečno zadovoljstvo je da mu se raduvaš na tuđoto zlo. Seneka. Тоа што го охрабрува и смејувачот е успех на почетокот. Казната доаѓа подоцна. Марбо. Повеќето луѓе употребуваат еден дел од својот живот за да им напакостат на другите.
0: Мудри мисли од мудри глави.
1: Бисери на мудроста.

0: Кога квалитетот и традицијата се спојуваат, во Фабрика Европа се создава вистинска сладка магија.
1: Чоколади Елит, линијата 1882, умилената крем банана, новиот фрут бар, вафли, тврди мента бомбони,
0: како и многу други производи, направени од врвните мајстори на занаетот.
1: Фабрика Европа. Нашето сладко задоволство.
2: Безболно и без стрес. Во стоматолошкиот центар при клиниката Жан Митрев достапни најнови технологии и иновативни методи од областта на ендодонција, ортодонција фиксна и мобилна протетика, орална хирургија и имплантологија и високостручен тим кој ќе ви ги предложи најдобрите решенија. За сите оние кои се плашат или имаат состојба која бара потполна анестезија, без разлика дали се деца или возрастни, ние имаме решение. Закажете консултација 02 30 91 484. Вашата насмевка нека блеска.
3: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
4: Добар ден. Нема никаков проблем.
3: А што правите со отпадното моторно масло после?
4: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070 27 00 94.
3: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината.
4: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
5: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
6: Главоболка, мускулна болка, забоболка. Не ставај го животот на пауза. Земи Блок Макс Рапид и не и дозволувај на болката да има контрола врз секојдневието. Животот нека тече без пауза. Со Блок Макс Рапид, 400 мг пакување од 10 филмобложени таблети. Од Алкалоид.
7: Пред употреба внимателно се прочитува пасото за индикациите, ризикот од употреба и несаканите действа на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт.
8: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
9: Со верба во среќата можеме да стигнеме до изворот на светлината. Впушти се во забавна игра со символи. Најди прстен, блесни од радост и продолжи ја потрагата. Дијамантот ја удвојува добивката. Instant Loss Диамант. Мене ми е омилен. А вам? Диамант на Државна лотарија.
10: Бубамара on the air.

0: C'était pas 50.
1: Stopetva FM. Куба моя радио. Стопетва FM.

0: Точно е 18 часот и 30 минути.
1: Над 50.000 луѓе го доверија својот вид на најдобрите на Промедика офталмологија. Сега е вистинскиот момент да ја кажете збогум на катарактата. По промотивна цена од 36.000 динари можете за секогаш да гледате јасно и без ограничувања. Живеј го моментот со јасен вид. 0800-301-30. Промедика офталмологија. Гледај подобро, живеј подобро.
2: Музички времеплов на Радио Бубамара. На денешен ден, 10 мај, низ музичката историја се случија следниве настани. 1969-та, The Moody Blues ја стартуваа двенеделната трка за местото број 1 на албумската листа во Британија. Истата 69-та година, верзијата на песната My Way од Frank Sinatra влезе во британскиот топ 10 за прв пат. Во текот на следните 3 години, беше дел од топ 50 синглови на листата 8 пати. Yes,

На денешен ден, 1970-та, Дејвид Буви беше награден со наградата Ивор Новило за најдобра оригинална песна за Space Oddity. Таа вечер ја изведе придружуван од Лис Рид оркестарот. Настанот беше пренесуван во живо преку сателит во Америка, Франција, Шпанија, Австралија, Холандија и Венецуела. 1986-та, Фалко беше број 1 на британската сингл листа со Rock Me Amadeus. Тој стана првиот австријски изведувач кој постигна таков успех во Велика Британија и Соединетите Американски држави, воедно и прв пејач кој пееше на германски јазик, а имаше број 1 хит на

И за крај на денешното навраќање низ музичката историја. На денешен ден, 10 мај 1986 година, Pet Shop Boys се искачија на првата позиција на американската топ листа со Western Girls. Песната низ музичката историја ќе биде запаметена како прв американски број 1 за ова дуо. Еве како звучат Pet Shop Boys со Western Girls. Музички времеплов на Радио Бубамара.

0: Почни на твој 20, 30 или 40. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни! Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-pensijsko.mk.
1: Ален Исламович. Легендарниот вокал на Дивре Јагода и Бјело Дугме на 15 мај доаѓа во Скопје. Почувствувајте магијата на еден од најмоќните рок гласови на Балкана. Набавете билети на време, бидејќи ова е концерт што не се пропушта. Гласот што не старее.

0: Замислете гума што победува на тестовите на Адак и Аутобил. А истовремено е далеку поевтина од премиум брендовите. Ви го представуваме Кумхо. Врвна корејска технологија, сега достапна и во Македонија. Исклучителен квалитет и цена што на вистина ќе ви изненади. Германски стандарди, комбинирани со корејска прецизност на патот. Кумхо Тајер, достапни во сите салони на пневматик. Пневматик, сигурен избор.
1: Љубов и смрт. Роман за Гоце Делчев што не бара да му верувате, туку да го издржите. Роман што ја претвора историјата во поезија. Во сите книжарници на Литература МК.
2: Моќниот звук на македонскиот рок. Повторно ечи во Скопје. Голем самостоен концерт на Архангел. 13 јуни, стадион на Арама. Билетите се во продажба, онлайн и преку мрежата на karti.com.mk.
3: Диши длабоко.

0: Vreme je, prijatelji, za музичката приказна на Буба Мара Радио. Всушност, та започна во истиот момент кога ги слушнавме првите звуци на хардкор, една од песните на Архангел. Минатиот месец Архангел на социјалните мрежи објавија кратко и мистериозно нов сингл. Наскоро музичката сцена ја стресе земјотрес на исчекување. Кога наскоро? Кога побргу? Еве го Христо Вртев во нашето студио со новиот сингл на групата Архангел. Ке имаме многу теми за муавето. Останете со нас. Здраво, Христо.
1: Здраво, Јасно.
0: Како е, не сме се виделе долго време.
1: Да.
0: Ова беше вистинско пријатно изненадување, новата музика.
1: Да, мислам 98-та, така не така. Да.
0: 90-те, прво во раните 90-ти, па после во подоцнешните. Само да не оддаваме генерацијска припадност.
1: Добро, ние сме древни македонци.
0: Древни, да. Да се вратиме ние од древните времења на нашите последни средби на новата музика на Архангел. Дни Оловни е новиот сингл кој доаѓа еден не пол месец по најавата што ја направивте на социјалните мрежи. Како да ја представиме оваа песна? Јас веќе ја и слушав, таа звучи навистина во духот на најдобрите времења на Архангел, со една нова продломочена критичка димензија, барем јас така ја примив. Сега очекувам да ни кажеш како ти ја создаде и ја испеа.
1: Е сега, оваа песна е стара 44 години и тоа е единствената во времето кога го водев мезар уметнички, та остана неснимена единствена.
0: Mm-hmm.
1: Инако останатите се ногат на мојот прв албум. И лириката е направена за ова време и целата работа дојде сосема неочекувано, така да ја, и јас сум изненадан што се случи, затоа што ја започнав практично да снимам во Белград. Ето сега за друг материјал. И ова излезе сега со екипата со која ќе настапам, која е локална, со нив некако дојдовме ни да, ајде, и креативно, за да се створи таа кохезија, да бидеме како јунит, како да сме свирале со децени заедно.
0: Мен,
1: и
0: таа кохезија,
1: мислам дека е прекрасен начин да креативно, која ќе влезете, а не само да го одработат оно што веќе постои, доаѓа до една кохезија, една синергија внатрешна, да се сплотиме и да имаме што поуспешен и поубав перформанс.
0: Ајде да слушнеме како звучи таа кохезија. Ја слушаме.
1: Затоа и ти личи на нешто што е веќе
0: типично,
1: знам,
0: да, типично за тебе и за твојата поетика, музичка и секако.
1: И изведвате во тој дух.
0: Слушаме Дни Оловни, прв пат и премиерно на Буба Мара Радио, новиот сингл на Архангел.

0: Тоа беше премиерно на Буба Мара Радио, новиот сингл на Архангел Дени Оловни. Песната е навистина доследна на звукот што го карактеризира Архангел и на креативниот концепт на целата тоа поетика, и критична, и помалку мрачна, и длабоко вистинита, незашекерена, без компромиси, остануваш на овој твој креативен манифест и натам. Времето ти создава многу, многу аргументи да останеш на таа линија.
1: Па, практично, да, па, Архангел и јас воопшто, како некоја моја ситуација е отприлика, ако имате доволен ниво образовен, неизбежно е тоа. За интелектуалната мисла беше типично дека е критички настроена кон стварноста и добронамерна во смисла да се подобрат некои нешта, и тоа како обштествена сила беше присутна во времењата што ги познавам. Ова е сега, се е позитивно, сите се насмејани, а времето е мрачно.
0: Токсична сега, веселост како задолжителна димензија на животот.
1: Така да, практично, она што е во подконтекстот, наспроти на смевките, додека на луѓето не им е лесно, излегу во песната и практично не ти треба инспирација. Тоа е повод да се напише нешто околу таа работа и да ги разобличиме работите. Значи,
0: стихот, дали сум се предал или се уште сум жив, што го има во новиот сингл Дени Оловни, сме го чуле и понапред како една вечна дилема во твојата поетика, затоа што си ти, меѓу другото, и автор на голем дел од песните и на текстовите на песните. Па, се ми се чини дека ова прашање си го поставуваат и многумина во ова време и во овој живот кој не им се чини баш вистински нивен и оној како што би сакала да го живеат.
1: Да, но видете, во човечката природа е да ги менува нештата, и најдобро да ние нешто ке мора да менуваме, ти нам не е здодевна која е еднолична. Така? И ова време ќе помине на крајот. Али да се согласувате со се, е да се согласите со ништо. Еднакво на тоа, тука кругот се затвара. Е кога ќе дојдете до ништото, потоа ќе престанете да се согласувате и тоа превртување ќе мора да се случи во еден момент.
0: Во еден момент. Се уште сме живи и се уште се радуваме.
1: Ете,
0: на...
1: И да не заборавиме дека сме живи. Сепак.
0: Да, и се радуваме на музиката на Архангел. Убер Македониша ја слушаме во финалето.

0: Risто се сеќавам како драматично звучеше овој рефрен во времето на неговото појавување во 90-тите, но и сега звучи со подеднаква жестина. Многу од твоите песни останаа некакви пророчки, манифести, најави за она што допрва доаѓа и што ќе се случува. Кој имаше ли тоа на ум или само гледаше во светот околу себе со ширум отворени очи?
1: Вака. Значи, сета ме околина ме така, такво мислење имаше дека јас сум нешто сетибре, нешто темно гледаше, се црно кај тебе, не знам што. Рекам, добро луѓе, вака ако размислите, работите, не одат во добар правец, не то пророштво, тоа анализа. Имам добар аналитички ум и гледам дека чамецот не се накривува, дека не е во ред, а толку очигледно за мене сватливо, се растура сојузот за Македонија. Почна бедјата внатре, то се растури, имаш атентат за кој не се знае ништо се мистично кога тоа и се, мислам, чекај малку. Еме, за мен доволно знаци дека и потоа со додатните елементи околу сета таа работа, јас сватив дека нашиот европски пат е
0: далечна дестинација.
1: Апсолутно, да, и сакам да направам една провокација. Добро, значи, што е контраидеологија на она идеологија која е наводно напуштена, ова, као провокација, реков, ајде, и дека ќе дојде, ќе ви дојдат тие до глава.
0: Дојдоа тие времења на многу да. Е,
1: Европа, и да. Практично, да, али тоа е мудрост универзална, дека токму тие ќе ви дојдат до глава, овие шо ги блечете се.
0: Ја слушаме музиката на Архангел додека разговараме со Ристо Врте во студиото на Буба Мара Радио. Вина невина на 105.2.

0: Пред најавениот концерт на 13 јуни во Скопје и по премиерата на новата песна Дни оловни на Архангел Аристо Врте, фронтменот на групата и хартверот на Архангел, ако можам така да кажам, е во студиото на Буба Мара Радио. Разговараме за се помалку и некако се погодуваме во мрачната димензија на своите карактери. Аристо рече дека не те обвинувале, туку ти забележувале дека си постојано мрачен, но постои еден мрачен тип на светската сцена, музичка, кој што ја многу често го споредувам со твојата појава. Ако смеам да си дозволам, мене твојата работа, твојот начин на размислување и твојата музика ми е некаков македонски еквивалент на тоа што е Ник Кејв на светската сцена. Него го нарекуваа принцот на темнината, би можело да се каже дека си ти некаков овдешен принц на мракот на македонската музичка сцена.
1: А поголем шминкерот е од мене. Јас сум сепак еден на еден. Мешно на што гледаш, тоа сум. Он има поза.
0: Аха.
1: Сепак.
0: Да.
1: Николас, да, он сака да биде звезда и многу е среќен што е звезда. Јас не го гледам тоа така.
0: Добро, тоа е малку атипична звезда, но сепак звезда, да, во еден голем круг на обожавателите.
1: Да, и он говори практично литература. Ту не пе.
0: Каква звезда си ти? Како размислуваш за себе звезда, после сиве овие години на...
1: Да се разбираме. Значи, ајде. Звезда е холивудски систем и тоа подразбира 3-4 адвоката, цела војска, а ти правиш пари за сите ни. Да ги... Е са... Ајде да го споредиме тоа со нашо...
0: Со македонски услови, да, како невозможно.
1: Како нашиот простор ја сватил таа работа. Јас сум човек кој одим на пазар, кој со цигари се враќа дома. Не возам ни автомобил, немам шофер, јас звезда. А тешко е тоа да се замисли.
0: Добро, но...
1: Јас сум јавен работник, еве да ти кажам.
0: 40 години на сцената и... музиката што останала зад тебе се некаква специфична тежина на твојот статус, едно што ти не сакаш да го наречеш звезден. И да, можам да се согласам дека не ја заслужува таа...
1: Не, тоа е формат, сакам да кажам. Звезда да се, тоа е формат. Не е слободни проценки. И на Корзо имало звезди тога типа, нели? Кои не работеле ништо, само се шетале, да. Ако мислиш на таква звезда, добро, ајде, можам да се сложам.
0: Ајде да речеме, што ќе донесе твојата креативна звезда во новата музика? Работите ли на нова музика?
1: Па се надам, види сега, после навистина многу време влегов во студио кој не го познавам, да, ниту човекот, ниту можностите за студиото со Бенцо, кој никогаш не сум работел ништо ново. И бев ко на доктор, не знаеш што ќе се случи. Но вредеше да пробам.
0: И каква е првата диагноза?
1: Не, па позитивни се реакциите. Сега ова, да го наречеме детенцево, го пуштивме на луѓе различни. И сите се многу одушевени нешто. Дека се трефило тоа што го живееме и дека имат голема емпатија и ова видео екипава. Кога ја чувам, ја сакам да го работам буквално, но се луѓе сакат да се најдат во тоа, да го работат тоа.
0: А, добро.
1: Што е многу интересно, ти денес се на пари работи, а сега многу ентузијастички, не битно, не се битни пари, него да се направи. И ете, такви се реакциите и мене ми олеснува. Нормално дека основано сум можел да се посомневам дали се уште ме бидува како тоа. Последен албум е 2003. Тоа е ужасно долг.
0: Тоа е долг период, да.
1: Тоа е стравичен геп, а тоа се случи затоа што навистина немав условија за тоа. Ми се распаѓа поставите, има постави кои нема тој потенцијал да истуркаат албум на ниво, а ја не сакав било што да издавам. Едноставно, оно што оди во јавност, сега, например, да не успееш оваа песна, да онака јас фина лепа ќе го избришев тоа.
0: А добро, какви се твоите очекувања до 13 јуни, кога е закажан концертот во Скопје, ке има ли и друга нова музика?
1: Па, еве, веќе започнатото, јас започнав практично да работам албум во Белград. И ова дојде овака адхок затоа што од причините што претходно ги кажав да направам кохезија, да станеме екипа и онаму да затоа што гост на концертот ќе ни биде Васил Хаджиманов. Со Васил ставивме у контакт, се изнеразговаравме едно убаво као цел живот да се знаеме и му ја пратив таа песна која почнав да ја реализирам нему, како ќе ја види тој со свој очи, и он е одушевен. Она, песма е супер. Многу се радувам со Васил. Васил е и верен музичар и верен човек.
0: И фино момче. Културно цивилизирано, што е ритко што те пишно време.
1: И ќе видиме, и пошто ете, и ќе имаме дружба, и треба сега заради припремиве сум овде, морам да бидам овде. И прва слободна прилика одам до кај него, па да се освириме и оттамо ќе пуштиме некој рил.
0: Чекаме.
1: Еден поздрав и ќе најавиме песната што секако ќе ја изведам. Дали ќе ја реализираме до тогаш, не знам дали ќе успееме. Термини за студио, гледаме дека се зафатени студиото што е одбрано каде што работам практично, кој е безацирано да снимам албум. И сега зависи од тоа. Али дека песната ќе биде готова и дека ќе изведеме на концертот секако и ќе имат прилика на иста сцена мене и Васил да не беа заедно.
0: Тоа ќе биде фина комбинација. Во чест на овој ентузијазм, работен, професионален, слушам една ентузијастичка песна на Архангел. Пиф, пуф, паф на Буба Мара Радио.

0: фронтменот на групата Архангел од студиото на Буба Мара Радио. Со новата музика Ристо надополнувате еден простор од 20 години во кој што немаше нова музика на Архангел, но имаше некои свирки, имаше некои концерти. Се сеќавам на пандемискиот концерт 2020-та. Во времето кога никој не се ни допираше, а не па да се среќаваше, вие одржавте концерт во Борис Трајковски, кој што намет на нови стандарди на слушање музика во такви екстремни услови.
1: Тоа беше практично отварање на таксира.
0: Така е.
1: И со Логин Кочишки, дали ми рече, ово што да правиме, ја велам, животот не сме да застане добро. Кои се правилата тие? Колку... не метар, два, четири метра еден од друга, викам, нека виде како што, не смеат да стануваат од столица, мислам, беше баш
0: онака. Не смееше ни аплауз да има,
1: да.
0: Се промовираше нов начин на поддршка на уживањето, концертното уживање од музиката, со кривање на една рака во височина, тоа се сеќавам дека беше еден нов...
1: Дали се пак се створи и во таа атмосфера животот продолжи, а тоа ми беше и да продолжува животот, не сме да застане.
0: Да, животот ќе најде начин секогаш.
1: Да. Животот е колку кревок, толку и жилав.
0: Така е, се надевам дека тоа звучи. Истото важи и за музиката.
1: Дали сум се предал или се уште
0: или
1: сум
0: се уште жив. А твоите нови ангажмани музички се уште еден доказ за тоа.

0: Привршуваме полека разговорот со Христо Вртев по промоцијата на неговата нова песна Дни оловни и пред концертот закажан на 13 јуни во Скопје на стадионот на армијата. Христо, што можеш да ни кажеш уште околу концертот? Како е замислен? Ке има ли музика поранешна од поранешните 4 албуми на Архангел? Ќе преработиш ли некако?
1: Е, тоа е, сега ги ускладувам термините, овај, колку термини ке ни треба за проби. Значи, им кажав на момците дека работиме по програма, не онака се качевме на вина и тоа до прва ке го решиме со пробување, како што се гради било кој жив настап мора да пробуват, дали сте филхармонија, дали сте театар и така натаму, вие пробувате, па потоа сте на перформанс. Значи, тоа е тековно, сега ке се работи, термините да ги одредиме, затоа што денес луѓево, знаеш, зафатени на многу места и да се ускладат, да ги имате сите.
0: Знам многу ми нешто ке ги направат плановите за други денови, за да биде слободни
1: сега
0: ке
1: треба, да се
0: усогласи,
1: да, програма да направиме и да ја сработиме тоа. И очекувам да биде убаво, кој секој што било, значи на 13 јуни да дојдат и да ме остане во осеќавање тој настав. Оти мислам дека важен.
0: Убавите моменти треба да се собираат, затоа што многу убави моменти прават.
1: Да прозрачиме со надеж дека се уште и дека не сме се предали. Ето
0: и дека
1: така.
0: Се уште сме живи. Затоа зборува и оваа песна моја омилена.
1: Во слава на животот.
0: Во слава на животот. Поучна за финале на нашиот разговор со Христо Вртев.

0: Radio Bubamara.
1: Zarveruješ vo mene, ja som prívid, što genu

0: Усі любила, і така любов та все, що тобі потрібно. Погляди, ти видиш саме один обічен смертний без концерт за революція.
1: Не можехме да го затвориме муабето со Христо Вртев без да ја слушнеме Милион долари, песна омилена на генерации и луѓе што ја сакале музиката на Архангел и што размислувале малку поинаку за светот околу себе. Наближува денот на концертот, ние до 13 јуни особено интензивно ќе слушаме музиката на Архангел, иако често ги слушаме на нашата програма. Ти не си од оние типови што ги најавуваат своите концерти. Кого очекуваш да видиш на 13 јуни на стадионот на Армијата?
2: Па, знаеш, да се збереме време и да пратиме порак. Ето, секојаш биле тук. Овој пат ќе видат заедно, ќе направим една вечер за паметење. И морам да споменам ова што оди во Милион долари што ја слушавме, ова е изведба на Бумамара. Поздрав до слушателите на Бумамара. И прв пат ја слушам вака и сосем како сум ја испел, сега гледам, уф, ми се допадна.
1: Како ти звучи, ти се допадна, да?
2: Да,
1: живите
2: да,
1: снимки да, секогаш имаат нешто и од атмосферата.
2: Во интерпретативното се... не се она на задача во студио, него е по-слободно и по-отворено излегуват некој работа.
1: Да, емоциите се различни. Го завршуваме овој разговор уште еднаш преслушувајќи ја новата песна «Дни оловни». Во сакаш може би ти да ја најавиш на твој начин?
2: Не оловни, се кажам.
1: Се кажам, но така е. Беше тоа Христо Вртев во студиото на Бубамара радио. Ти благодарам што не посети.
2: Благодарам и на Бубамара, на Батеране, тебе јасно. Многу ми е драго што ти видов.
1: Нестрпливи сме. Нестрпливи сме да чуеме другата нова музика на Архангел.

0: se.
1: Moćni odzvuk na makedonski otrok, povtorno ečivo Skopje. Голем самостоен концерт на Архангел. 13. јуни, стадион на Арама. Билетите се во продажба онлайн и преку мрежата на karti.com.mk.

0: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
1: Добар ден. Нема никаков проблем.
0: А што правите со отпадното моторно масло после?
1: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070 27 00 94.
0: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината.
1: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
2: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
3: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
4: Брз и стабилен оптички интернет. Комуникација сигурна. Обврски навреме завршени. Слободно време неограничено. Телекабел, твојот најдобар пријател.

0: Točno je 20 časot i 30 minuti.
1: Над 50.000 луѓе го доверија својот вид на најдобрите, на Промедика офталмологија. Сега е вистинскиот момент да ја кажете збогум на катарактата. По промотивна цена од 36.000 динари можете за секогаш да гледате јасно и без ограничувања. Живеј го моментот со јасен вид. 0800-301-30. Промедика офталмологија. Гледај подобро. Живеј подобро.

0: Главоболка, мускулна болка, забоболка. Не ставај го животот на пауза. Земи Блок Макс Рапид и не и дозволувај на болката да има контрола врз секојдневието. Животот нека тече без пауза. Со Блок Макс Рапид, 400 милиграми пакување од 10 филмобложени таблети. Од алкалоид.
1: Пред употреба внимателно се прочита опасното за индикациите, ризикот од употребата и насаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт.
2: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-penzisko.mk.
3: Радио Бубамара.

0: Точно е 21 часот.
1: Бубамара хит. Željko Bebek, Voli me do neba.

0: Prolom voda. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
1: Оваа реклама ќе звучеше вака да не постоеше Исомар. Најбогатата морска вода од Медитеранот Исомар нуди производи кои ќе ви помогнат за брзо ослободување од затнат нос во случај на настинки, бронхитис, синузитис, респираторни алергии, а особено алергии на полен. Темелно ги чисти носните празнини, го странува секретот и нечистотијата, врши хидратација и чистење на слозокожата на носната празнина. Побарајте Исомар во аптеките на Еврофарм и во сите подобро снабдени аптеки.
2: Добар ден, имате Исомар?

0: Točno je 21 i 30 minuti.
1: Над 50.000 луѓе го доверија својот вид на најдубрите, на Промедика офталмологија. Сега е вистинскиот момент да ја кажете збогум на катарактата. По промотивна цена од 36.000 динари можете за секогаш да гледате јасно и без ограничувања. Живеј го моментот со јасен вид. 0800-301-30. Промедика офталмологија. Гледај подобро. Живеј подобро.
2: Радио Бубамај.

0: Брат, шо ти е со нетот? И телевизијава ти кучи цело време. Еј, ај да бидеме реални. Само со Neotel добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Neotel.
1: Моќниот звук на македонскиот рок повторно е во Скопје. Голем самостоен концерт на Архангел. 13 јуни, стадион на Арама. Билетите се во продажба онлайн и преку мрежата на karti.com.mk.
2: Убамара радио. 1 2 1 2 3 4

0: Точно е 22 часот.
1: Бубамара хит. Архангел. Дни оловни.

0: Точно е 22 и 30 минути.
1: Главоболка. Мускулна болка. Забоболка. Не ставај го животот на пауза. Земи Блок Макс Рапид и не и дозволувај на болката да има контрола врз секојдневието. Животот нека тече без пауза. Со Блок Макс Рапид, 400 милиграми пакување од 10 филмобложени таблети. Од Алкалоид.
2: Пред употреба внимателно се прочитувајте пасото за индикациите, рисковите употреба и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт.

Во моментите кога сакаш да се препуштиш на задоволство, биди сигурен дека имаш вистинската заштита. Ние никогаш не оставаме на случајности. Активирај пакет за домашно обезбедување за само 999 денари месечно. Перпетум Мобиле обезбедување.

0: Точно е. 23 часот.
1: Бубамара хит. Желко Бебек. Воли ме до неба.

sotažen i na solzeni oči dođeš ti ko vetro tih u moj tenor.

0: Точно е 23 и 30 минути.
1: Над 50.000 луѓе го доверија својот вид на најдобрите на Промедика офталмологија. Сега е вистинскиот момент да ја кажете збогум на катарактата. По промотивна цена од 36.000 динари можете за секогаш да гледате јасно и без ограничувања. Живеј го моментот со јасен вид. 0800-301-30. Промедика офталмологија. Гледај подобро, живеј подобро.
2: Бубамара, мерна станица, 105.2 од 2.

0: Точно е. 24 часот.
1: Бубамара хит.
2: Архангел. Дни уловни.

0: Точно е 1 часот. Добра ноки. Радио Бубамара.
1: Бубамара хит. Željko Bebek. Voli me do neba.